U Raveni je otvorena galerija Paolo Roversi, stalni postav posvećen tom velikom modnom fotografu rođenom u Raveni, koji je poznat po korištenju Polaroid filma, koji se više ne proizvodi. U karijeri koja traje pola stoljeća snimio je neke od najznačajnijih modnih fotografija. Surađuje s američkim i talijanskim Vogue-om, Vanity Fair-om, Harper Bazaarom i časopisem Intervju. Radio je neke od najpoznatijih modnih kampanja za brojne velike brendove, no jedna od najdugovječnijih i najavangardnijih suradnji u modi općenito je ona između Roversija i dizajnerice Rei Kawakubo, osnivačicom modnog brenda Comme des Garçons. Roversi je postao savršeni vizualni interpret njezinih dekonstruiranih i skulpturalnih kreacija. Tako je Roversi za snimanje kolekcije Proljeće-ljeto 97. koristio eksperimentalnu tehniku osvjetljenja bljeskalicom, stvarajući dramatične scene.

I evo sad ćemo se vratiti Haku u 14 sati i 15 minuta jer se ona kolona koja se dogodila, odnosno prometna nesreća koja se dogodila na A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, sad se vozi jednim trakom, a kolona je duga oko 6 km, pa budite strpljivi i pazite na sebe i druge.